ինչ արժեն կյանքը միայնա, ուզում ես ասնել, ոմուրազին, լավ է ետանաս, ոսիրածին։

անկի, լավի մացիր, որ ես կեզի, կոշուր չերին է ումունկը, խոմադնիկի, ես մադանի, կոգյանքի լավակունկը,

անցյալի մենց երկը մերսի պատմության լավի մացիր, որ ես կեզի կոշուրցերին է ուպումը

սավերով ես մի այրա, ես իշում եմ անցյալի մենց, երկը մեր սիրտ պատմում աշտան, լավի մածից, որ ես կեզից, կոշուրդերին էլ պունիք, կոմարնիքի, ես մադանիք, կոգյանքի լավակ,

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գրզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գրզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ կորձիկներ։ Գրզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գրզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-43-76-46-43-43.

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

FM Revolution. FM Revolution.

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Գուն ընտրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvec Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Սարդուկյան ցայնա, ձեր ցայնա։
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։

0: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Youth Radio.
2: Արարատ Ահարոնյան.
3: Սուրբ ծնունդի տոնին արդիվ, խտման գիշեր, 24 դեկտեմբեր 2026-ին, մորյալի և լավալի Արարատի սիրահարները, գրնան անմորանալի բահեր անցնել, հանրաձանով սիրված երգիչ Արարատ Ահարոնյանի հետ։ Ընկերակցությամբ Չուլջյան նվակախումբին, օրգանիստ Հովսեփ Կարամանուկյանի և հունական հատուկ հայրակիր բուզուկիստ Տորոս Նակաշյանի հետ։ Այս բոլորը դեղի գունենա Պարագոն սրահեն ներս, երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ, առադաղան թեր, համեղ ընթրիկ և անագնգալներ, մուտքի սակ 100 կանադական դոլար։ Անմիջապես ապահովեցեք ձեր դեղերը 519-501-2071 TV-ին, 24 դեկտեմբեր, խտման գիշեր, ձեր միակ ժամատրավայրը, Արարատի հետ, Պարագոն սրահեններս։

Գուն ընտրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

ասաց ես սղճացիր, մեկ անգամ կեսի շել ուլացիր, անխիղջ աղջիկ զիստողերով կնացիր, տացան չեն ուգաս ես սղճացիր, լացը ինչ օգուտ, որ միշտ լացիր,

երիտասարդության ցայգը։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, Երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Բարև սիրելիներ, բարի գացեք բոլորդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր ես ձեր մեջ գտնվում։ Happy Valentine's Day բոլորին։ Մասնավոր ապաշխարգարտված եմ Գևորգին, երդասարտության ցանը, որ ճիկ չխնայեց եւ օգնեց։ Աջրիդ մեջ ինքան սերը, ինքան սեր, որ խելքի չեմ գա։ Ես երջանկությանը երանի Ոսրդի մեջ ենքան սերգը, որ էլ ոլ ուրիշին կես չեմ դա, սիդստան, որ հետըտ սերանի, տողիմ սուրջը ժամերով,

Չեմ գա ես երջանկությանը երանի Քո սրտի մեջ ենքան սերգա Որ էլ որ ուրիշին կես չեմ դա Սիտստան որ հետը սերանի

սերանի թողելի կես կարոդո կիրգը իմ արնել որ աշխարը կես համար էլ իրար չխարնել ես արիներով աղել իմ սրտի խորգում

ինձանից, բայց սու արդեն շատ հերու ես ինձանից, աչկերիտ մեջ պնդրելով ես տարդից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևին, սեր եմ դվել, որ սեր արնեմ ես կեզ այց, բայց սու արդեն շատ հերու ես ինձանից, աչկերիտ մեջ պնդրելով ես տարդից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևին,

նորից եկել եմ, կես ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեր դխրում է ուլալիս, ճամպես մենահակ կայլում եմ դխրալից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևի, հիմա եկել եմ, կես ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեր դխրում է ուլալիս, ճամպես մենահակ այդում եմ դպրալիս, ամբերի մեջ եմ ես բրում։

Գարդես ներսը դակ է, չէ։ Ադոր համար դու բարեցիր հետ նստեցար գարդը, կրտնեցար։ Բայց ասեք որ մի երկեմ, չեմ ուզել մեկը նստած մնա, մեկ անգամ մի երկեմ։

Thank you. Այսօր Valentine-ը պետք է քիչ սիրային երկեր երկենք։ Սիրահարված շատ դա սրայի մեջ վստա։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմքեորգին երդասարդության ցանը որ ճիգ չխնայեց եւ օգնեց

Honey, me, Virgin Ayo, Azardani. Bites up sauce.

Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Aïcha, Aïcha, in my heart. Այսօր արաբ հույրերա ունենք։ Եկանատ պետք է արաբերեն ունենք ինձ։

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بمطعم نهر الاسرار تحيه لكم وبكل الموجودين معنا بهالسهره الحلوه اليوم السهره بتكون مزيج من الارمني مع العربي بدنا نرحب بكل العرب وبكل الارمني الموجودين معنا لليوم بهالسهره الحلوه انا جوش كرم زميلي كيفورك دردريان كيفورك بالارمني مين معنا
1: باري ريغوسي دلنر باري غازيك ինչպես է ձեր դրամատրությունը վստահ բարձր Ժորժ Կարամին հատուկ շնորհակալություն։ Ինչ որ այսօր գիտեք, այս Երևան գազմագերբած է մեր շատ սիրելի Մինաս Լեփլեփջյանը զորավոր ծափարություն, Էդորեստո կաֆեին եւ անցնագազմի մեր մեջ։ Ինչ որ զանցումները լսեցիք այսօր, պիտի խանդավարեն մտնոլորդը Հալեբայ Սիրված երկիչ Հակոբ Մգրդիչյան եւ Ժզրաուի երկերու մեգնապան Ֆեդի Կարատ։ Բարի ախորժակ կմաղթեմ ձեր բոլորին սիրելի ներկաներ, բարի եկածեք։ Վստահ հանդավար բահեր պիտի անցնենք մինչև արավոտյան գանուխ ժամերը, համաձայն ենք։ Դալալետիներ ուրեն, դալալետի ուրեն, ուրեն, ուրեն, ուրեն ցերկերը։ Լավ, ուրեմն ես չեմ ուզեր երկարել։ Ֆադալ Ժորժ։
0: Յանի, մաշվի իհքի շի խաս, ֆադալ իսկոտ։
1: Լավ։
0: Յանի, մա հավայն հդդակ։ على كل حال بدي رحب فيكم اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله اليوم تكون السهره حلوه بوجودكم اكيد بمطعم نهر الاسرار اهلا وسهلا
1: شكرا ورمن سيرزافيروف غوزم هرافيرل اراچين هرتين سيرلي نيرغانر هالباي سيرفاتسيركيچ هاغوب مگرديچيان جورجي كيندوياني انگراكسوتيان فارسكت قدر جورج

Խանդավառը տոլորդը գշարնակվի նահրել աստրարի շկեղ վայրեն ներս, նախ զորավոր ձապարություն Հակոբ Մկրտիչյանի, քիչ առաջ արդեն բավական խանդավառեց մտնոլորդը, սակայն Ժեզրաուի երկերը վստա պիտի վայլեք ուրեն, Հալեբեն ներգաները ուրեն, այսկոմ, այդկոմ ուրեն, Կամշնի գա, արդյոք Կամշնի, ով, ես չեմ ուզեր երգարել սիրելիներ, մինչև առավոտյան գարուղ ժամերը խանդավառ բահեր պիտի անցնենք, Շվեդենի վեր Լիբանան ձեզ համար վստա, Ֆեդի կարատ, ուրեմն ձեր ձափերով, Ֆեդի կարատ.

շուկրան։ Մերսի, շատ մերսի, Թավուդի Սագի, Խայիտո։ Շուկր խաս մեննի ու մեն մինաս հալ կաֆիա։ Լա իզաա սաուտի շաբաբ։ Թանկյու։ Սմանեն զախֆա։

0: الله يديم المحبة إن شاء الله
1: Երիտասարդության ցայնը

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։